0: sama.
1: Best muzică! Frișne!
2: Frișna muzica!
3: Arună muzica!
2: Party muzica! Stai!
4: Tu e Best FM.